sentoro wasa tie nyumwe osori ya nyumwe onyume kasa nyeni ba nyum na wotie wontie sisiri ya ne media bi atatua to me bi kasa eyo ja wallahi ba sentoro wasa.

shafwani na kutono ha nana yene ta na ba jiso mon sobrane mo mame na wa ba sa no sa wa wa wa adia nyina su tumfwe papa wa ma yashira come on lift up your